0: Da machen Sie uns an.
1: De zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν